Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Årets familiedag skød sundhedsugen i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking, nøj hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder.

bedre. I år der har DEG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susho H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.

0: God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.
1: Frank og Nettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: fra gaden. Og der er det samme blå.
1: Så er klokken slået de korte lokale nyheder. Vi begynder i Københavns Kommune med mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og led via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder Polsas. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.

0: Det var Kevin Powders, der fik lov til at åbne denne udgave af Hansens countryperler med nummeret Move On, hvor han i øvrigt havde lidt vokalhjælp fra ingen ringere end Shabosi. Nummeret her, det var fra 2025. Vi fortsætter lidt med den kvindelige solist, der hedder Ella Langley, her sammen med Riley Green i øvrigt i nummeret You Look Like You Love Me. Den er fra 2024.
1: All but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night, and it'd been a while.

You Look Like You Love Me. Det her, det var Ella Langley sammen med Riley Green fra 2024 i et herligt country-nummer. Nu skal vi have et, der er et live-nummer. Den kommer fra Kurt Urban sammen med Kelly Clarkson og nummeret Go Home With You. Det er også i 2024, at det foregår.

0: Ja, det her, det var en live-optagelse med Kurt Urban og Kelly Clarkson og nummeret Go Home With You. Den var fra 2024. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal ind og kigge lidt på de amerikanske country-hitlister, som det ser ud netop nu. Og der har jeg altså fået et nummer frem den her gang, som faktisk har ligget på listen et stykke tid, men trods alt stadigvæk er der. Det er et nummer fra 2025, og det er med Morgan Wallen, og det hedder I Got Better. Kan han overhovedet blive bedre? Haha, det ved man ikke. Morgan Wallen, han er i hvert fald fantastisk god.
1: Everything's still pretty much the same around here.

var inde og kigge lidt på de amerikanske country-hitlister. Her var der Morgan Wallen med nummeret I Got Better derfra. Og vi fortsætter her med Garth Brooks og Two Pina Coladas.

Det her, det var Nashville Tribute sammen med ingen ringere end Garth Brooks i det nummer, der hedder Two Pina Coladas. En indspilling fra 2017. Nu skal vi have tre evergreens, tre af de gode gamle oldies lige i træk. Og vi skal tilbage til 1970, 1967, og så slutter vi af i 1973. Og det er Johnny Cash, der får lov til at åbne ballet her med de her tre evergreens.

tre klassiske country evergreens lige træk her i Hansens countryperler. Først var det Johnny Cash med nummeret I Walk the Line fra 1970. Derefter fik vi Scott McKenzie og nummeret San Francisco fra albumet af samme navn i øvrigt fra 1967. Og her til sidst, der var der altså så John Fogerty sammen med The Blue Ridge Rangers og nummeret Jambalaya fra 1973. Hansens countryperler fortsætter med en af de helt store. Her kommer Tim McGraw. Og nummeret One Bad Habit.

Her havde vi fat i en af de helt store, nemlig Tim McGraw og nummeret One Bad Habit fra 2023. Nu skal vi til et tidspunkt i programmet, hvor vi skal have et countrynummer på dansk. Dem er der ikke mange af, men der er altså danske countrynummer. Og der vælger vi jo altså at spille

et af dem hver evig eneste gang i Hansens Countryperler. Denne her gang, der er det Fede Finn og Funny Boys, du skal lytte til. Og det her, det er faktisk et dobbelt covernummer, kan man sige. Fordi det her nummer, det er udgivet på dansk i 70'erne af Teddy Edelmann i den danske version af det gode gamle 70'er hit fra John Denver, som i 1971 lavede nummeret Take Me Home Country Road. På dansk, der er den kommet til at hedde Jeg vil bo på Vesterbro.

det er svært ikke at komme til at synge med på den her live-indspilling fra Fede Finn og Funny Boys i deres udgave af nummeret Jeg vil bo på Vesterbro. Udgaven her er indspillet i 2009. Vi skal væk fra Vesterbro og de små lejligheder og lidt ud på landet, hvor der er lidt større huse i hvert fald. Nogle gange er det det, man kalder for en gård, en farm. Og hvis vi tager til USA, så er det Dannon Shea, der har lavet nummeret Bigger Houses.

Bigger Houses hedder nummer her fra Dan & Shay, og den er fra 2023. Du fik den lige her i Hansens Country Perler. Og så er det blevet tid til dagens oldie, og jeg har jo besluttet mig for, ja, det er min beslutning, at en oldie i det her program, det er altså en, der er fra før 1970. Og det opfylder dagens oldie naturligvis også. Vi skal tilbage til 1967 for at grave den her frem, der kommer fra Glen Campbell, og den hedder By the Time I Get to Phoenix. Og det er jo en lidt sørgelig sang, der handler om at forlade en. Selvom man har truet med det masser af gange, så troede hun ikke på det, men det kom altså.

Ja, så skrev han altså alligevel om Glen Campbell. By the time I get to Phoenix fra 1967 fra Dance Oldie i Hansens Country Perler. Nu skal vi have fat i god gamle Tina Turner. Jo jo, hun har også lavet countrymusik. Det her nummer, det er altså tilbage fra 1988, men det er en, det hedder en remastered udgave fra 2025. Det er sådan, der lige er cleanet lidt op og så fået lidt friskere lyd. Her kommer Tina Turner og Good Hearted Woman.

Rockens bedstemor, som hun bliver kaldt, Tina Turner, har altså også lavet countrymusik. Her fik du ind fra 1988 i nummeret Good Hearted Woman. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i et covernummer. Ikke bare et covernummer, det vi kalder et vellykket cover, i hvert fald ifølge vores mening. Fordi der er masser af coversnummer ude i countrymusikkens verden, og de er ikke lige vellykket alle sammen, skal jeg hilse at sige. Men det her, du skal lægge øre til her fra 2024, det er et ganske vellykket country-nummer. Det kommer fra Beyoncé og hendes country-album, hun udgav i 2024.

Ja, oprindeligt var det jo Dolly Parton, der lavede det her nummer i 1973. Jolene, hun havde et kæmpe hit med det. Og jeg kan godt afstå, at dengang der lød det noget anderledes, end det gjorde her i Beyoncé's take på nummeret fra 2024. I øvrigt for det album, hun lavede, der var et rent country-album. Cowboy Carter hed albumet. Her fik du altså Beyoncé og hendes take på det gode gamle Dolly Parton-nummer, Jolene. Det var dagens vellykket cover. Denne udgave af Hansens Countryperler er så småt ved at være ved vejs ende. Jeg har to numre tilbage på playlisten til dig. De handler begge to om cowboyer. Ja, ja, det er der mange countrynumre, der gør. Det gør de her sidste to numre også. Den første kommer fra Kelsey Ballerini sammen med Noah Kahan i et nummer, der er fra 2024. Cowboys Cry 2. Dernæst bliver det The Chicks, der runder denne udgave af Hansens Countryperler af med nummeret Cowboy Take Me Away fra 1999. Og dermed er det Alex Hansen, der takker af for denne gang.

Cowboys Cry 2 for Kelsey Ballerini blev altså det næstsidste nummer i denne udgave af Hansens Country Perler. Det sidste nummer, der kommer fra The Chicks, det er fra 1999, så det hedder Cowboy Take Me Away. Og med den, så er det mig, der tager afsked med jer for denne gang. Men jeg vender tilbage igen om præcis en uge her på kanalen.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her får du lidt lokalnyt fra os på Amager Radio. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke have forberedt noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Bodenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Bodenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige, at den 22. oktober 19-21, der inviterer Tårnbys hovedbibliotek til rockcafé med titlen eller emnet, om man vil, Bowie og tiden, og det vil Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i Rockcafé gennem mange år, der denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Så er dørene igen slået op til Fiskers Pladebar her på din lokalradio. Mit navn det er som sædvanlig Christian Fisker, og jeg skal præsentere en masse god musik for dig. Både nyt, gammelt, dansk og udenlandsk. Så velkommen til. Jeg håber, at du vil nyde den næste times tid i mit selskab. Lad os lægge ud med Agneta Falskog tilbage til 80'erne, hvor at ABBA blev fortid. Her kommer The Heat Is On. Velkommen til.

Tilbage til en 384. Her var det Agnetha Falsskog. Det var dengang ABBA gik i opløsning, men de er jo så blevet samlet igen. Dengang vi lavede pladen i 2021. Voyage hed den. Så skal vi have fat i en dygtig herre, nemlig Lars Ankerstjerne. Her kommer han med et af de nyere numre, som hedder Du kan altid komme hjem.

John Mogensen, Ensomhedens Gade nummer 9. Nu skal vi have fat i et nummer fra starten af 90'erne, nemlig 1991. Her er det Amy Grant og hendes

Amy Grant tilbage til 1991. Nu skal vi have fat i et nummer fra forsommeren 2026. Det er Carla Korsbach.

slet ikke så dårligt. Carla Korsbank. Falder i, hed nummeret her. Vi skal tilbage til 80'erne, 1986 her. Det er Bellowy Some og nummeret Some People. Du lytter til Fiskers Pladebar.

0: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.
1: Det jeg føler for dig, tør jeg godt at sige, har chokeret mig. En stille pige.
0: Fiskers Pladebar.

Tom Jones couldn't say goodbye, og efterfulgt af Cliff Richard fra 1980, Give a Little Bit More. Han var populær, da jeg var ung. Det kan jeg godt slå hovedet for. Vi fortsætter med 80'erne. 1983, her er det Bananarama. Her i Fiskers Pladebar.

Ja, kiss me, eller kiss him goodbye fra 1983 med Bananarama. Nu skal vi have fat i ugens plade. Kim og Hallo, de har udsendt et nyt album, Piger på vej, volume 10, står der her. Og i dette her nummer, som hedder Det er for sent at sige nej, der synger Gry med.

Mads Christian hedder han, Tøj A fra 2026. Og inden da, der fik vi som sagt Kim og Hallo med Gry Johansen, eller Gry Meilstrup Johansen. Og så fik vi en gammel klassiker fra Bette Midler, My Favorite Waste of Time.

0: Og ham, Mads Christensen, han er nu slet ikke så ringe endda. Han er også begyndt at sende musik til os her i Fiskers Pladebar, så han er nok en af de solister, man kommer til at lytte en del til her
1: Fiskers Pladebar.

0: kan være løgn.
1: Fiskers pladebar. Fiskers pladebar.

0: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.
1: Ja, så turen kom til Real Life, og nummeret, der hedder Send Me An Angel.

Real Life og nummeret, der hedder Send Me An Angel, et nummer, som var rigtig populære i 80'erne. Og nu skal vi have fat i en gruppe, som var lige så populære i 80'erne, nemlig den svenske gruppe Chips, som blandt andet indsang numre som Day After Day, som var med i Eurovisionens Melodi Grand Prix oven i købet, eller dog efter dog. Og lige sådan, Good Morning blev også lavet på både svensk og på engelsk. Her skal vi have nummeret, der hedder Having a Party fra 1982.

0: Svenska Chips og nummeret, der hedder Having a Party, tilbage til 1982. En rigtig dejlig sang. Nu skal vi have musik med Tommy Seebach. Her kommer nummeret, der hedder Who Won the War in Africa fra 81.
1: Fiskers Pladebar, så er underholdningen hjemme.

0: Jeanette Sund og nummeret, der hedder Denne Jord, som var taget fra 17 gode danstop hits i 2019, da den boks den blev udgivet. Nu skal vi have fat i en herre, som er relativt ny på den danske scene og ny i den danske musik. Det er nemlig Carl Pava hedder han, og her kommer han med singlen, der hedder Alting at miste.
1: Se på mig.
0: Og med det er det helt slut for denne udsendelse. Ha' det nu rigtig godt derude og pas på jer selv.

0: Her er vi klar nogle minutter med de små korte lokale nyheder. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn, til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15
1: grader. Ingen algoritmer.
2: Og hvor jeg dog glæder mig til det.
1: Bare god musik.
3: Så tryk på den lille maskine.
4: Nu begynder Aircheck.
5: Nu sætter du dig ind i FIFA'en og slapper helt af.
6: Du er tunet ind på Aircheck med Søren E. Nielsen.
7: Aircheck. Det er en syg høn, der er lagt væk.

0: det er i sidste ende kærligheden, der redder dagen. Der synes jeg egentlig godt lige, man kan tænke lidt over, inden man brokker sig om. Tandpastaen er klemt på midten, og opvaskeren ikke er tømt. Vi skal lære at sige pyt. Specielt vejret her i efteråret, der skal vi også sige pyt, måske mere vandpyt. Vejret, det er sådan lidt mærkeligt. På et tidspunkt, der kan man finde en solstråle boldre sig, og andre tidspunkter, der hisser det bare ned. Det er som om, at ham deroppe, han ikke rigtig ved, hvilket humør han skal være i. Lidt ligesom min hustru. Jeg er Tjek, jeg er gået i gang. Velkommen til en solid omgang. God musik og radio med et smil.
1: Søren E. Nielsen. Som en spegepølse. 30% fedt, 70% gammel

0: med ny single fra Teddy Swims. Den hedder Perfect Man.
1: God musik har ingen udløbsdato. Det har Sørens enormt dårlige jokes heller ikke. Desværre.
2: Her tjek. God musik og

Året 1991, det blev året, hvor Freddie Mercury han tog afsked med verden. Bare få måneder før sin død, der indspillede han The Show Must Go On med Queen. Stemmen den var mærket, kroppen den var svækket, men han gennemførte. Og måske er det netop derfor, sangen den rammer så hårdt. Prøv lige at spole tiden lidt tilbage. Oktober 2002. Nokia'en den ligger i lommen. Ringetonen, det er noget, du selv har valgt. Danmark sidder klar til Robinson og Popstars og Harry Potter er alle vejen. Og på computeren klikker du dig på nettet. Og så begynder modemet ellers at synge sin lille elektroniske morgensang. Der var ikke noget, der i streaming. Ingen smartphones, bare 2002. Og det er 24 år siden. Lige om lidt, så tjekker lige hitlisterne. Ser lige, hvordan de ser ud i 2002. Nu til Billy Joel, som skrev My Life, og min rigtig bekendt, der solgte sit hus, forlod det hele og rejste til Los Angeles for at blive stand-up-komiker.

0: lytter til AirTjek, radioprogrammet, der styrer udenom algoritmerne og direkte ind i dine ørehuller. Men du må selv rense dem bagefter.
1: AirTjek. Radio med et smil.

0: og Bravo Beats.
1: Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats, oktober 2002. Mobiltelefonerne er klodset, bukserne bliver større, og MP3-filer føles pludselig som fremtiden. I USA ligger Nelly tungt på hitlisten med Dilemma, mens nye danske navne og internationale stjerner kæmper om pladsen i radioen. Og så sker der noget teknologisk. Apple er på vej til at ændre måden, vi hører musik på. Du er tunet ind på Bonsalat og Bravo Beats, og vi skruer tiden tilbage til oktober 2002. I oktober 2002 er Dilemma et kæmpe hit i USA. Den topper Billboard Hot 100, og i Danmark ligger den også helt i toppen. Det interessante er, at Nelly byggede sangen op omkring et sample fra Patti LaBelle's Love Needs and Wants You. Kelly Rowland blev hentet ind til vokalen, og samarbejdet blev et stort gennembrud uden for Destiny's Child. Dilemma blev dermed ikke bare Nellys hit, det blev også et vigtigt skridt for Kelly Rowlands solokarriere. Kelly Rowland og Nelly på Dilemma. Du er landet på programpunktet Bonsalat og Bravo Beats.

0: Bravo.
1: I Storbritannien er Avril Lavigne's Complicated stadig i stort hit i oktober 2002. Det ligger helt op omkring top 3 på den britiske hitliste. Og Avril Lavigne lignede ikke ligefrem den klassiske popstjerne. Skateboard, slips, Converse og en attitude, der var mere punk end popprinsesse. Men Complicated viste, at den rå teenage rock kunne gå direkte ind på de store hitlister. Bonsalat og Bravo Beat oktober 2002 var måneden, hvor Avril Lavigne gjorde det helt acceptabelt at være popstjerne uden at ligne en.

0: Sponsorat og Bravo Beats, oktober 2002.
1: Stort hår, større hits.
0: Så lander vi i Danmark. Outlandish havde med Guantanamo et markant

0: hit omkring efteråret 2002, og sangen blev et af gruppens tidlige gennembrud på den danske musikscene. Gruppen kom fra København og blandede hiphop, R&B og mellemøstlige musikalske elementer. Det var en lyd, der skilte sig ud fra meget af den danske pop på det tidspunkt. Og det interessante er, hvor internationalt det lød. Guantanamo blev et vigtigt trin på vejen mod Outlandish store gennembrud året efter.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.

havde du glemt at huske en af de aftener, hvor hele Danmark føltes samlet foran fjernsynet. 21. september 1985, der tonede Rock for Afrika ud efter mere end 9 timers koncert fra Idrætsparken. Omkring 30.000 mennesker havde været på plads, og millioner fulgte med hjemmefra. Til sidst så stod de danske kunstnere sammen om Nanna Lytters Afrika. Og så er det blevet tid til lidt pausegymnastik. Her er det, du skal rejse dig op. Stille dig med god plads omkring dem. Tag et kilos løgnet i hver hånd. Stræk armene ud til siden og hold dem der i 1 minut. Japs, 1 minut. Efter et par uger, så går du op til 5 kilosnit. Arbejder dig langsomt op til 10 kilosnit i hver hånd. Og når du så kan holde 10 kilosnit i over 1 minut, så kan du begynde at putte løg i. Det kan jeg faktisk selv nu.

Det er sjovt, fordi når jeg tænker på 80'er film soundtrack, så det var jo meget hot i 80'erne, så kan jeg ikke udelukke soundtracket til Frækkeren på tidssikkerhed, og det er altså ikke kun den frejsede hele sådan, det er meget mere, og derfor så hentede min opmærksomhed på Paddle Bell og Stereo. Og et af de mest definerende popalbums fra 80'erne, ja, det kom faktisk fra Genesis, fem store singler høstede det, blandt andet Land of Confusion, Tonight Tonight og Invisible Touch, der jo er det første nummer 1 hit i USA for Genesis. Hvis du kan lide god musik og radio med et smil, så er du landet på den rigtige radiokanal. Jeg hedder Søren, og du er med i programmet, der hedder R-Check.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

sen da sen bu. Min baby sin. Det hele vælter.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder, så også her på Amager Radio. Årets familiedag skød sundhedsugen i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser. Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 grader.
1: Your host is Brian Jorgensen.

En 79'er fra AC/DC og deres Touch Too Much. Det her program er Rockboxen her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen. Der er lige en time tid med lidt rock'n'roll, og denne her udsendelse her, der er altså en del danskere med. Fordi det ting er, det skal der sådan set også lige være plads til. Men vi lægger også lige ud med de her, nemlig en 75'er fra god gamle Sweet. Og nummer der bare hedder Fox on the Run. Velkommen til programmet Rockboxen.

I en fra årsiden 1971 sammen med Led Zeppelin og deres Rock and Roll. Fra 71, så skal vi lige præcis op til årsiden 1984. Så lyder det sådan her, sammen med Van Halen og nummer

var lige en af de danske fra årsdagen 1990 fra gruppen Sikkerheds of Skagerwæk og deres Anytime Anywhere. Fra 1990 til 75. Errol Smith. Og nummer, der bare hedder Sweet Emotion.

En dansker mere fra årstallet 1989, nemlig danske D&D og deres Overmatch. Vi tager også den her gruppe her, og denne her med navnet Bruce Springsteen, her årstallet lige præcis 1984, og nummer der bare hedder Glow.

Vi skal lige bladre lidt i kalenderen for at finde det årstal her. Vi skal helt tilbage til årstal 1987, hvor Guns N' Roses lancerede nummer her, nemlig Sweet Child of Mine. Vi skal op til 2008. Vi skal lige have en dansker mere. Det skal vi sammen med Volbeat og deres Maybelline, en hofteholder. Sam!

Der var lige et stykke dansk endnu en gang her, hvor årsdag lige præcis 1992 sammen med danskede Sandman med Anna Wigfeldt i den vokale forhånd på nummeret, der bare hedder Don't Let Me Down.

0: Denne her udgave af Rockboxen på din lokale radiostation er så småt begyndt med at æbe ud for dengang her. Det var selvfølgelig Judas Priest og deres Break in the Law. Vi skal lige lukke og slukke med en dansker til. Årstallet 92 sammen med Pretty Maids og deres.
1: Flashback, your radio program til hele Danmark.
2: Velkommen til denne uges udgave af Flashback, det danske radioprogram.

Du fik musik fra Chris C. og nummer, der hedder Shine a Light. Vi var her tilbage til 1984, hvor han faktisk gættede ganske stort med det her nummer, både på den britiske og også irske hitliste dengang tilbage i tiden. Han er en herre, som har skrevet det meste af sit musik selv, og var faktisk ind over både dansehitlisten og også en lang række andre hitlister, hvor han blandt andet hittede med det her nummer. Det var det, man kaldte dansevenlige toner tilbage i 90'erne. Jeg kan huske, at Max-singlen kom ud, den varede hele 7 minutter, og det vil sige, det er jo rigtig lang tid, hvis man for eksempel er DJ og skal bruge noget fra den. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, her på din netradio eller lokalradio, hvor vi de næste 55 minutter tid op mod et timeskift, giver der masser af god musik fra 80'erne og 90'erne. Tak fordi du har valgt at lytte med.

0: popmusik tilbage fra 1996. Hun hedder Maya, og det hedder albumet Min Tanten også. Og nummeret vi fik, det hedder I Wanna Make Love. Hun hittede også en single, der hedder All About The Money. Måske kan du huske en fra den. Og hun har også lavet en duet faktisk med Ricky Martin tilbage i tiden, som hendes allerførste single, hun kom ud med. Hun er en sangerinde, som igennem tiden faktisk har lavet masser af spændende ting og fandt ud af, at det der med at samarbejde med andre, det var noget, der betød rigtig meget, og så nåede man meget længere. Og hun er faktisk fra Sverige. Nu er det tid til, vi skal have noget mere 80'er og 90'er musik her på kanalen, og jeg håber, min sandt, du kan lide det, vi har valgt ud til dig i denne udgave af programmet, der hedder Flashback.
1: Flashback, live from Denmark to the world.

0: rockmusik og new wave musik fra gruppen, der hedder Vitamin Set. Og her fik du mindst en nummer, som hedder Burning Flames. Det var hentet fra deres allerførste album, de releasede nemlig i 1984. Og jeg må sige, det er jo altså en gruppe, som har lavet faktisk en masse spændende ting, også op gennem 80'erne. Men man skal også være en af dem, der kan lide den slags musik, før de hitter. De hittede langt senere, blandt andet i USA, men først i starten i Storbritannien, hvor de kom ud med Ever Time I See You, som mindst ikke røg ind på de hollandske eller hverken de amerikanske hitlister, men kun på de engelske hitlister, og det betyder så også, at man har langt endnu for netop at nå derhen, hvor man måske vil. Men det var altså også et af de numre, som kom blandt andet på Top of the Pops, hvor de fik lov at vise det, de kunne. Nu er det tid til, vi fortsætter med mere musik her på kanalen, og det er bare ikke længe, for vi skal ind og kigge lidt mere på de danske hitlister.
1: You are listening to Flashback, the Danish radio program.

0: Det var pigegruppen My Time og nummer, der hedder Never Never, hentet fra deres album, de kom ud med i 1993, som hed det samme. Og denne her pigegruppe, ja, det var jo altså her, hvor man fik to hollandske piger, som havde dannet denne her gruppe, og min tanten fandt ud også med hit med nummeret, der hedder History, tilbage i tiden, og en lang række andre numre. Blandt andet et af de numre, som de hittede med, ja, det var blandt andet nummeret, som hedder Turn Your Love Around. Det var et af de numre, de kom ud med, nemlig i 1986. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge lidt mere på de danske hits.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: igennem tiden faktisk hittede med en lang række spændende hits på hitlisterne, men det her var bare et enkelt af dem, som de stillede op med i Melodi Grand Prix'en. Så var vi oppe i 90'erne, så gjorde vi med MC Clemens, som han kalder sig. Vi var inde på albumet, der hedder Den Anden Verden, som han udgav tilbage i 1999, og her fik du nummer, der hedder Hvad havde du regnet med? Et af de numre, som han har remixet også i et skandinavisk udgave af nummeret.
1: Denne uges skattekiste

0: Vi var dykt nede i denne uges skattekiste. Det var vi med selveste Paul McCartney og nummeret The Spies Like Us. Der var ingen tvivl om, at Paul McCartney elskede at lave musik og skrive musik, og det var faktisk den spillefilm, som kom ud tilbage i 1985 af samme titlen. Og Paul McCartney er en af dem, som skrev faktisk også en masse numre tilbage i tiden, men man må sige meget om ham. Nogle af de numre, han har skrevet, det var faktisk numre, som man ikke kunne glemme, eller på en eller anden måde hele tiden ville tage op igen, for han var jo altså også en del af gruppen Beatles tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal over til noget helt andet. Denne gang så bliver vi faktisk i Storbritannien.
1: Flashback live from Scandinavia to you.

0: Der var ingen tvivl om, at drengebands var noget, der var rigtig stort tilbage i tiden. Det var Cut in the Act, og vi var inde på albumet, der hedder Forever Friends, som de udgav tilbage i 1996. Så her fik vi nummer, der hedder Ain't Just Another Story. Nej, det kan nogle gange være sådan, at det virker måske til at være en historie, men det kan faktisk være en rigtig god ting netop at læse den hele, og så finde ud af, at denne her gruppe faktisk både var havde medlemmer af England, og mindsanden også af Holland, da de startede op. Og en lang række af de drengebands, som kom ud både i 80'erne og 90'erne, ja, det var jo det, man kaldte blandede grupper, men altså også grupper, som for alvor hittede i den store verden.
1: Flashback, det rigtige danske radioprogram. Baby.

Selv den dag tilbage i 80'erne, der var der faktisk rigtig girl power. Her var vi inde på albumet The Dream of Life. Det var amerikanske Patti Smith, som lavede det her nummer, og hun lavede også en lang række andre numre. Hun kunne godt lide at spille sin guitar og så skrive numrene på den måde, men mente også, at girl power, det var noget, der var glemt rigtig meget på det tidspunkt. Man skulle vise, hvem man var, også selvom man var kvinde. Det var ikke mandens verden. Det var nogle af de ting, hun blandt andet har sagt i et interview. Og her fik vi mindst et af de store numre, som hun kom ud med, og hun var en af dem, som i gennemtiden også hittede med en lang række andre hits på hitlisterne. Tiden er gået stærkt. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, der betyder, at jeg er Grete Mikkelsen, og kun tilbage sig tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Og vi lyttes ved igen inden længe her på stationen. Tak fordi du lyttede med.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de korte lokale nyheder. Vi begynder i Københavns Kommune med mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmmende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sjergræsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og led via Sjergræsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe-følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder PolSAS. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 grader.

your turn to me. Boy. Et stort og godt velkommen til Amager Radios eget program Disco Kuglen. Nu må der danses, mine damer og herrer, lige indtil klokken slår helt. Og det bliver disco i ro mængder, vi har fat i gode gamle Diana Ross, som jo tilbage i 80'er årtiden gav os blandt andet Upside Down. Vi starter med den i en lækker version, som blandt andet er remixet af David Morales. Velkommen ombord.

Den store, store diskokugle kører her hos os i programmet af samme navn. Vi har i de forgangne minutter lyttet til lækker Dinah Ross. Vi startede med noget Upside Down, og det er jo bare blevet ved, det er jo perlerækker af musik, som den gamle diskodronning hun leverede helt tilbage fra 80'er-årtiden. Nogle af numrene, vi har lyttet til, er remixet af David Morales, og det er de absolut ikke blevet dårligere af.

Amager Radio 103,4. Vi er luften med disco dansekuglen. Lige indtil klokken slår helt, fyldt med virkelig herlige toner fra back then. Velkommen til.

Og disco kuglen den drejer lystigt her, det gør den sammen med den danske disco-konstellation, der kaldte sig for Night Fever. I 1995 der udgav de albumet You Should Be Dancing. Og her der er de altså fat i en gammel Bee Gees-klassiker, nemlig Staying Alive.

Og der er virkelig gang i kuglen her, sammen med bandet Night Fever. De sidste minutter i denne omgang Disco-kuglen, der har jeg faktisk valgt, at vi går ud, som vi gik ind, nemlig sammen med dig.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show, 103,4, Amager Radio. Kind of like this conversation.

0: Så er der reggae moods.
1: This is reggae time. Let me tell you this, this, this, this, this, reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

og på den måde er så kommet vi behørigt i gang med denne uges Rick'n'Roots, hvor jeg er tilbage fra ferie og klar til at fyre den af med det nyeste nye Roots Rock Reggae. Det næste nummer, det kommer fra en fyr, der kalder sig Basil.

Ja, Tough and Ready hedder sangen her. Basil var sangeren. Og som jeg fik sagt, så var jeg lige på ferie i London, og der var jeg til et reggae-arrangement, hvor jeg mødte sangerinden, som kalder sig Tashina Makida. Og hende havde jeg aldrig hørt om, eller kendt noget til, men prøv lige at tjekke det her nummer.

Moving hedder det her forrygende nummer med Tasha Makida. Og som sagt, det er faktisk helt nyt 2026 nummer. Derudover så har hun et udgivet album fra 5 år siden, og så ved jeg faktisk ikke så forfærdeligt meget mere, bliver jeg nødt til at indrømme. Men altså, jeg skal prøve at følge op på det, fordi det er helt fantastisk god musik, det her. Så skal vi til et nyt album, som jeg har præsenteret et par numre fra i løbet af de seneste par måneder. Nu er det kommet. Det er det album, som hedder Lone Ark Meets 18 Parallel. Det her nummer, det hedder Universal Love.

Universal Love hedder sangen her, og det er Roberto Sanchez, der synger. Og albumet er sådan en showcase, 6 vokalnumre og så 6 dub af de samme numre, og det er både dubs og sang i absolut højeste kvalitet. Jeg synes, vi skal høre nummer mere fra albumet, som altså hedder Lone Ark Meets 18 Power Volume 2.

Harmonition, den sang her, Roberto Sanchez og 18 Parallel Band fra albumet Lone Ark Meets 18 Parallel Volume 2. Og der er også en Volume 1 selvfølgelig, når der er en 2, men det er sådan cirka 4-5 år siden, at ja, det var i 2021 helt præcis, at Volume 1 udkom. Men tjek det her, det er super fedt og kæmpe flot produceret. Vi skal videre. Og det skal vi. Med helt nye single fra Lindvald Thompson. Den hedder Come Cha Children.

han kan stadigvæk en god indvalg, som sagt. Helt ny sung single fra ham, som hedder Come Ja Children. Og skal vi til et nyt nummer fra Calipi. Det hedder This Train, og det skulle, efter det, jeg har fået at vide i hvert fald, være forsmag på et nyt album fra Calipi. Men her er det altså

This Train. Rigtig, rigtig fedt moderne Roots-nummer her, og forhåbentlig da en forsmag på et kommende album fra Cali P. Den næste kunstner, han kalder sig Kingfisher, og han har lavet det her nummer, som jeg varmt kan anbefale, for det hedder nemlig Highly Recommended.

så blev der også plads til to i træk i denne uges Reggae Moods, for efter Kingfisher og Highly Recommended, ja, så var det helt ny single fra Queen Omega, som hedder Spiritual War. Og vi fortsætter med sangerinderne. Her er det Empress Truth Atkins og sangen, som hedder Prayer as a Way of Life.

as a way of life. Empress Truth Atkins. Rigtig dejlig, og igen rigtig moderne roots reggae. Og det er næsten også, nogen vil nok kalde det dub. Det er også helt okay. Nummeret, det hedder Dub Vice Area. Og det er The Baltimore.

The Baltimores. Så skal jeg gå videre med et nyt album, og det kommer fra sangeren Torch, som amerikansk kunstner, som har været med i en del år. Han har lige udgivet albumet, som hedder Grateful, og det er han sammen med Lutan Fire i titelnummeret fra albumet, som altså hedder Grateful.

Grateful. Luton Fire og Torch i skøn forening, og det er altså et af de i alt 17 numre, der er med på Torch helt nye album, som hedder Grateful. På rigtig mange numrene, faktisk.

så sluttede den altså rigtig brat. I Am A Warrior, Torch fra hans Grateful album, som lige netop er kommegaden. Jeg spiller lige et sidste nummer fra albumet, hvor Torch i lighed med det, vi lige har hørt, ikke har nogen med, synger alene her på nummeret.

World of Competition hedder sangen her. Og hvis du er lidt svært ved at forstå, hvad Yango Root han sang indimellem, så fordi han synger på Creole, ikke patois eller noget andet engelsk, men nærmere noget fransk patois, hvis man kan sige det på den måde. Han kommer nemlig fra den lille ø, der hedder Reunion. Det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Mood. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til jer, der lyttede med. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge til endnu mere af den absolut fedeste roots rock reggae. Det sidste nummer, det kommer her. Det hedder The Heat Is On. Og det er Rashan.

0: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.
1: Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag klokken 11 og søndag klokken 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag klokken 11, søndag klokken 17.